kvart over to. God tirsdag ettermiddag. I dag, eller i natt da. Ja, da skjer det. Det er da VM starter for meg. Norge mot Irak. Vi må vinne. Vi bare må...

Bland klassikern You Raise Me Up, här i sånget av Westlife, efter svenske Freestyle vill ha dig. Den är 10:04, sån cirka, jag är Lars, och hvis du kunde tänka dig ett brett med Munkholm om bara någon minuter, så måste du skynda dig och lasta ner din lydappen också och melda dig på fotbollfesten vi har på Radiometro. Vi ska hålla på helt till och med finalen, bara så det är sagt. Men det blir musik också, klart. Dakota Moon och disse tre för 4:30.